0: Kece lagi.
1: Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi. Kece lagi.